Eti wa unim madam Benis ofe no enenom ena edasia ye bono na chese mami wa bo nyume ka akoma gua wose pa chese wo bo nyame nyume ye kama pa ne ne ye hwehwe no a ye hu bebia odi ni ti afate abusia no e chese bebia ubehu eye ye mami bia no na wabo moden afre eye ahoma trofa omode egu eye funyini no ase no na wafra na ase police station bi e ben wono na wa report anase odi ne ko ho e dia ma wonum